0: padab padab padab digamavadanidanidanidanidanidan gamavadanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanid
1: தரகடிம் தரகடிம் தகதிமே தரகடிம் தரகடிம் தரகடிம் தகதிமே நிதரிதனிதரிதனிதரிதனி.